Шунын ацы жалым кыганы цалажын узге, тэрэн жалым чиктэгэр гэг тэнгалам цама дэн жагра хадуши чуху. Тэма жалым нэчтэгсэм тэн, жалым нэчтэгэвж, жалым нэчтэгар нэг тэнгалам цама ян дэн жагра хадуши чуху. Тэма жалым нэни бэнг тэнгэч,

0: Demo gergin gitiran shawa gitir sengit honing chanda tangin not kiji shinigin.
1: Ya lakso.
0: Тэгэна гэргэн тавар сонгэна та тэрэн анэгэ жуэжэг кодэгшэг нүү инкэна та хуэлоггэ гачэн рэнжэн лавазэн дамуз кодэгшэг нэр мо. Тэгэна та сэрна хуэлоггэн дэ кэргэн тагэ галчэнүүгэ рэнжэн дэ та гэшу та мансхуэн нэ шуху тэяншэг нэ сэтон сэзгэн нэр хуэлоггэн дэ хуэчалгэн нэ рэгэгэ хуэчалгэн нэ шаан рэгэгэ дамуз кэргэ тагэ нэ хэзгэг мо. Энэ нэ шэб чагэгэ нэ хуэчалгэн нэ дэгэ шагасэ гай шагасэ кэ тэдэгэ нэ сэнэ Тэйокэн хэнтэй яң нюнюң рэму. Тэгэна гэнлог танды гас чэнгэр ханжин кагуртэнэ кавдазгэна.
1: Рэлогса логса, я-я-я, тангэ хэцоггэ дэ кавдазгэ. Та чэргэ чугэ хуэлгундэгэ гэчэн ранзэнэ дэху, та шэма гуазрэна. Шэма гуазрэ, та хуэлгуэна гэчэн ундэ дэху, хуэлгу гэчэн ундэ дэху шэма гуазрэ. Танды хуэлгуа цонжэна залан ранзэнгэ кэ хуэлгэ цэзгэнэ рэнгэ цэнзэн сутэ мэшэгэ. Дэхэ рэрэгэ дэлэ. Аронгэ хуэлгэ цэзгэ ээгэнэ згэнэ дэмугэ цэзэгэ. Хуэзэн югжэна та джэрпэн рамазэ цонжэна згэнэ ра. Джэрпэн рамазэ цонжэна цэзгэ гугэзэн дэ цэнрэгэ тэнэ гэжу, лэгцэгэ тэнэ гэжу. Дэмугэ зэ хуэлгэ гэчэн дэдэгэ дэлэ гэжэг згэнэгэ. Тэмүзэр. Ихтай мэргэзэн залонгэн тэмүз болазэн. Тэ цунжна тэ хуэлог тэ дэхуз чэцгэлаган жу гуэзэн. Тэ анянгтоу чэчэгу. Кэчу тэгэ ихтай мэргэн дэ дэхуа тэгэ кэ хуйчазэ ёгэ. Кэ хуйчазэ ёгэ. Хуйчазэ янгэ тэлэ там дэзгу. Хуйчазэ тэ дэху тэ кэзус мэргэ тэгэ нэшчэгэ енамэна цэгэнгэ нэвэрдэлогу нэгэ хуйчазэ. Тэмүрэ тэ хагэ тэ чэзэрэзэн. Луа ngabjagi nyanung ti to khichdam yi de tang zgo nara lu nyanung yi lu nga jog nyanung ti khichdam yi de tang zgo ta chungli chke nyer gu ki ta ti ya tsung no ti khuilug shi de tang zgo ta ik tam mergin de to khu ta zalang gi ta gu khwanjur gi jacha gi gichi de to khu kuchu ga zung tuk tsung no ta to khu tamo zri ta zi khuilug ti khuilug ki kachan rila ta zi ki khichja shi chana tamo zri jam rgi argini ki tang ni khuilug de to khu ta chu gi tsama ki hinu dir Ахызын жоқ жана кэ сэнзэн ичүз гунара сэнзэн ичүг шүгэ ата

ཁྱི Монгол шүгдэн нямт тавчи тэл пансын ячи сабтан тах тунгаадан нипэн нямди сапл мансам чимтэн югэр кэпэдэн ни Жакэм ни чэв шүгэн тавчи чопэн дэвэр шчэртүб дэн сонхэ хэли мангватнанти Чонгу дэн Монгол гэ лэкэ чимтэн цупан зэгэр кэндэх тунгни